Ellie Goulding, ja slušamo na Antena 5 od Destiny. Ta najavi deka naskoro će objavi svoj od šesti studijski album, prv po Higher Than Heaven od 2023. godina. A ta posljednjita godini raboti su producent od Jake Rochon, kogo prvo go zabeležala na TikTok, a dina su rabotuva i so Beyoncé. Neodamna taja predstavi novata pesna Black Prada Dress, a novijot album vo golem del je inspiriran od nezinjot razvor so Kaspar Džupling vo 2024. godina po 5 godini brak. А та призна дека никогаш не планирала да прави диворс албум, но емоциите природно ја одвеле во тој правец. Во меѓувреме, Ели годинава го доби и второто дете, ќерката Айрис, а со партнерот Боу Минијара, токму промените во приватниот живот влијаеле врз новиот звук и албумот.

Supruga Ana Neso, Mon Amor, Voćao Antina, Sunset, zajedno su vas Iva i Miki, Sej do 2 sa časot. Ovije 60 minuti za vas gimame najubavite Sunset pisnik i gi čujeme Black Coffee, Rodriguez Junior, Birtin Zitlis, no prethodno i vego Kiko Navarro. Ve posjetuvame na Sonando Contigo.